0: God aften og god efterår. Velkommen til Musiksalongen. Tilbage efter en længerevarende sommerferie.
1: Ja. Yeah.
0: Her på Christianshavns kanal 98,9 FM.
1: Ja. Yeah.
0: Og ch-radio.dk.
1: Yes.
0: Vi er, hvis I skulle have glemt det, hvilket jeg ikke kan bebrejde jer, det er længe siden vi har været her, Michael.
1: Ja.
0: Og mig, jeg hedder Morten. I aften skal vi fejre 30 års fødselsdag.
1: Ja.
0: Ikke for nogen af os, det så jeg.
1: Nej.
0: Vi er en smule ældre. Men for spillestedet Vega.
1: Og så er der alligevel lidt med det der fødselsdag, fordi mig og Vega deler jo fødselsdag.
0: Det er rigtigt.
1: Ikke?
0: Det er rigtigt.
1: Faktisk.
0: Ja. Ja. Ja, på en måde, ja. Og jo, ja, det gør vi. Eller gør I. Ja. 13. september 1996,
1: ja,
0: var der åbning for...
1: Ja, det var så ikke mig.
0: Det var ikke dig, der åbnede i Vega i 96.
1: Nej.
0: Det gjorde blandt andet Mike Flowers Pops,
1: ja,
0: og et meget ungt Malte de Koyne.
1: Ja.
0: Men dem skal vi ikke høre i dag, fordi det var bare opvarmnings- og åbningsfesten. Det første officielle koncertnavn i Spilsted Vega, det var Lars Hook.
1: Lars Hook, ja.
0: Eller Las Vegas, som han kaldte
1: sig. Ja, Las Vegas.
0: Ved den lejlighed.
1: Lars Hook Uno Grammy hed han også.
0: Der var mange varianter af Lars Hook, eller Lars HUG, eller hvad vi nu er over i.
1: Ja.
0: Så derfor skulle vi selvfølgelig starte med ham, og med nummer fra den plade, han var aktuel på det tidspunkt, nemlig, ja, Kissin' Hook from Happy Boy.
1: Ja.
0: Den, der hedder Thanksgiving Man.
1: Ja, åbningsnummer på pladen.
0: Det er åbningsnummeret, ja.
1: Ja. Det var sjovt, fordi den plade der, den varslede jo virkelig noget nyt for ham, fordi der var gået 4 år, han havde jo lavet Blidt over dig,
0: ja,
1: og så havde han jo så ikke lavet så meget musik, så han lavede en duet med Stig Møller og lidt halløj, Jeg er Havren og sådan noget, ellers havde han brugt mest tid på, det var kunst jo, og i 96 var jo også det år, stort set på samme tid her, hvor han udsmykkede den, der var et værtshus, der hed Pepino på St. Hans Torv, det blev så omdøbt og fuldstændig relanceret under navnet Pussy Galore.
0: Hmm.
1: Og der var det Lars Hook, der havde lavet udsmykninger, malerierne, der hang derinde. Og det er i de her dage også 30 år siden.
0: Okay, meget passende. Det er dobbelt 30 år.
1: Ja, det er jo lidt sjovt, ikke? Jeg tror, Pussy Galore, ikke kan jeg huske, om den findes mere. Men det, den lå på Sankt Hans, det ligger der sikkert stadigvæk, det kan jeg ikke huske. Men ja, og der varslede han jo stilskift på den her måde, må man sige, ikke?
0: Altså, ja, han skiftede også sprog.
1: Det gjorde han så også, og han lavede pladen med det jazz, jazz-ensemble, der hed Once Around the Park.
0: Hmm.
1: Ja. Og det blev jo et ret stort succes.
0: Kæmpe hit.
1: Ja, det var det virkelig.
0: Så en fin plade, synes jeg.
1: Så holdt de 100.000 plader, eller, ja, sådan noget. Der havde masser af hits. Der var jo Lovers Lane, og Backwards, og Please Love, og hvad der ellers var på den. Jeg skal ikke huske, der var flere forskellige radiohits på den.
0: Mm.
1: Og varslet, ja, det der var en del af spillet på alle festivaler, eller sådan noget, ikke? Så det var jo godt for ham. Ja. Jeg var ikke til den koncert. Jeg så ham det år, men ikke på Vega.
0: Nej, det så jeg ikke.
1: Nej.
0: Det gjorde jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Det kan vi komme tilbage til lige om lidt.
1: Ja. Men det er sjovt, at der har været igennem Vega, ikke? Og hvis man sådan kigger fra en af de første, nu sidder jeg her med, som du var inde på, inden vi startede, man startede faktisk først med at lave koncertplakater fra november måned.
0: Ja.
1: Og der hed det ikke Store og Lille Vega, der hed det Store Sal og Lille Sal. Og man kan se, den første, der er plakatsat i Vega, det er Robin Ford.
0: Ja, bluesmanden.
1: Blues-gitarristen, som jo har spillet med en række forskellige, blandt andet Miles Davis og hans solokarriere også. Ikke? Og hvis vi sådan kigger ned omkring bare november 96, så spiller Placebo og Bleeder og Digte, Cashmere, Urban Dance Squad, Dizzy Mizz Lizzy, Nene Cherry, Beck, Tybo Negative, Hannibal,
0: ja,
1: Prodigy, George Clinton. Det er sådan et udslag for store sal. Lille sal, der har vi Hoover, Biosphere, T.S. Høgh, Susie Hylgaard, Scott Maddox, Macy Starr, Leiberg, Eels, Marilyn Manson, hvor der var gratis entré, hvis man havde billet, ja, til Tycho Negative samme aften.
0: Det var et lille navn på det tidspunkt.
1: Supernova og så videre, så videre, så videre. Så stadigvæk ret bredt, ikke? Men alligevel, altså, hvis man skal snakke om Vega, er det jo stedet, så i starten, der var også, ja, kom jo der jo helt unge også meget, Vega havde jo natklub,
0: ja,
1: der kom jo også en del, og de havde raves og sådan noget også, jeg har også været til rave en gang. Og det var jo sådan det var klubmusik meget af det også, ikke? Altså du kan se de her bands, som vi nævnte her med enkelte undtagelser, så var de jo ikke, jo Dizzy var nok store nok til at spille arenaer på det tidspunkt her.
0: Jo, lige efter Rotator.
1: Præcis, kæmpestore, ikke?
0: Jo.
1: Så det er de jo stadigvæk.

0: øvrigt. Men ellers var det jo klubbanes, ikke? Og det ændrer sig lidt, fordi jeg har sgu set mange stuerene bands derinde også. Altså ting, der også spiller store steder ellers, ikke? David Bowie har også spillet der, ikke? Elvis Costello har spillet der. Jeg har set Kim Larsen derinde for eksempel også. Altså sådan folk, der spiller større steder normalt, ikke? Altså Røde Mor har jeg set derinde også, og altså hele den danske scene har jo spillet der, ikke?
1: Ja, ja. Klart.
0: Det må man jo sige. Sort Sol også blandt andet, og så videre, ikke? Så det er jo et sted, og det er jo også et sted, jeg synes, Vega har altid god lyd, synes jeg.
1: Ja, det er de også kendt for.
0: Ja, det er de.
1: Også en grund til, at folk gider spille der.
0: Men det er jo også et hus, som har været, det var bygget til at lave arrangementer. Ikke nødvendigvis rockmusik, men det var jo folkets hus.
1: Mm.
0: Og det, altså arkitekturen er jo fremragende.
1: Det er det var utrolig flot. Virkelig flot hus.
0: Det samme med koncerterne, også nede i Idealbar. Mm. Det skal man heller ikke glemme. Der har jeg jo set, hvad er det nu, de hedder, de der sjove. Nu skulle jeg lige glemme, hvad de hed. Jeg så dem i sidste efterår her, eller sådan noget. Hvad fanden var det, de hed? Nå, det kommer jeg til. Nu kan jeg ikke huske det. Ja, det er virkelig nu. Men jeg har set nogle koncerter i Idealbar også, som jo også er en scene i Vega, ikke også? Altså, det er jo sådan. Så reelt set er der jo tre scener faktisk, ikke?
1: Jo, det er der.
0: Og de havde jo også Poetry Slam. Det tror jeg var dem, der startede med det på Idealbar.
1: Meget vel, ja.
0: Ja. Så ja. Men hvad er din historie med Vega?
1: Den starter jo først lidt senere. Jeg er jo sådan en rigtig provinsbor.
0: Mm.
1: Kommer op fra det afsides Nordsjælland. Så jeg er først kommet i Vega op igennem nullerne.
0: Mm.
1: Mit første besøg i Vega, det husker jeg faktisk ret tydeligt stadigvæk. Det var i 2002, hvor jeg hørte Sigur Rós.
0: Oh, ja.
1: Og jeg kom næsten bogstaveligt ind med 4-toget. Jeg boede i Aarhus på det tidspunkt.
0: Kom det var jo journalisthøjskole-tiden der.
1: Ja, kom herover for at høre Sigur Rós, og så stod jeg på hovedbanen og anede ikke, hvor det lå. Nå. Så jeg vidste bare, at jeg skulle ned ad Istedgade, og så ville jeg tage en bus, men alle busserne var proppet, og det var pisset ned.
0: Det var linje 10 dengang.
1: Det var linje 10, ja. Og jeg sådan, okay, jeg aner ikke, hvor det er, men jeg tænkte, jeg skal nok bare den der vej. Det var det, jeg havde ligesom fundet frem. Så gik jeg bare
0: og så er det der.
1: Panisk vaklende derned, og jeg synes, det blev ved og ved og ved. Og så var jeg der jo så.
0: Ja.
1: Og så skulle jeg lige finde den rigtige vægge. Det var store vægge, ikke?
0: Det store vægge, ja.
1: Og så ind og høre Sigur Rós, og så var mit og Vegas forhold i gang.
0: Ja. Skal vi så ikke høre et nummer?
1: Det skal vi. Vi skal høre Glossoly.
0: Det gør vi. Hvad for en plade
1: er det? Det er fra den, der hedder Tak. Det var ikke den turné, jeg så dem på.
0: Det er den eneste plade, jeg har med dem.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jeg hørte den pladen før, den der var en parentes. Og ikke en parentes i diskografien. Men
0: den bare, har jeg sgu da også.
1: Ja, en parentes. Nå, okay. Ja,
0: var det ikke den, der lå ind i sådan en, den lå i sådan en plastik?
1: Ja, sådan en hvidt
0: plastik. Ja, den har jeg sgu da også, tror jeg. Ja. Ja.
1: Men vi tager et lidt senere nummer fra den efterfølgende plade.
0: Det er godt.
1: Glossoly.
0: Ja, tak.

0: Ja.
1: Så fik vi lukket spildåsen.
0: Så fik vi lukket Gammelops livsmelodi.
1: Ja. Sigurós.
0: Ja.
1: Glossoli, eller glossoli.
0: Ja, ja, ja.
1: Glossoli lyder bedst. Men ja, det var mit første
0: godt nummer.
1: Visit i Vega i 2002.
0: Ja, det er længe siden, hva'?
1: Ja.
0: Jeg kan sgu ærligt talt ikke huske min første koncert i Vega, hverken årstal eller act. Men det har vel også været det omkring lidt før, tror jeg faktisk. Jeg ved det ikke.
1: Ja, hvornår var du
0: Hvornår
1: var du i København?
0: Det var, jeg kan ikke... Men også før det har jeg også været i Vega. Men jeg kan slet ikke... Det skal jeg hjem og kigge, hvis jeg har skrevet det ned nogle steder. Jeg ved, de sidste 25 år, jo, men altså... Ja, det er åbnet i 6. Det har været omkring årtusindskiftet. Der er noget, der ringer ind i mit hoved, noget med Jethro Tull i 99, mens min ven Anders boede i Rødovre.
1: Ja.
0: Der var i hvert fald en aften, hvor han var i byen i Vega, hvor man skulle... så var der en masse nøgler, sådan 200 nøgler i et bund, og så hvis man kunne få den rigtige at låse op, så fik man en kæmpe flaske whisky, og den fandt han, den nøgle.
1: Sådan.
0: Ja, så var det en god aften. Det var fandme fest. Det var sammen med hans bror, kan jeg huske. Thijs, han var der også. Nå, men ja, det var jo så din første, men så var der også den seneste koncert.
1: Ja, den kan vi godt tage.
0: Ja, det hænger da meget godt sammen.
1: Ja. Skal vi se her, skal lige have rykket lidt rundt. Ja, altså jeg er jo kommet meget i Vega i siden, jeg begyndte at komme der, men ja. det er noget mere sparsomt de sidste par år.
0: Efter corona.
1: Ja, altså, de bukker også lidt anderledes nu, synes jeg, end de gjorde før.
0: Ja, men, det gør det godt nok.
1: Ellers er det bare, fordi vi er blevet ældre og ikke kender navnen. Det kan også være.
0: Det har jo også noget med det at gøre. Men jeg synes, når jeg tænker på, hvad jeg har set derinde, også KFA'er, Public Image for eksempel, og Wire har jeg set derinde også, og John Cale, som vi kommer tilbage til. Og sådan, altså sådan virkelig klassiske, betydningsfulde rockbands, ikke?
1: Mm.
0: Og Peter Murphy også, Bauhaus-forsangeren blandt andet. Altså der og hvad der ikke har spillet derinde, mand, det er jo helt vildt. Altså det er jo virkelig især for den alternative scene har altså haft gode kår derinde også.
1: Virkelig vildt gode kår.
0: Ja, det synes jeg.
1: Det har selvfølgelig også været en periode, hvor de alternative navne også var store, og ikke større end de stadig kunne spille i Vega. Selvfølgelig.
0: Nej, men, ja, det er ikke nok. Men det er lidt sjovt, fordi altså jeg kan jo godt, den kan jeg jo godt komme. Det ved jeg lige om Vegas bredde. Der var et aften, hvor jeg var blevet inviteret ind af noget familie i Vega.
1: Ja.
0: Det var sådan en familieudflugt. Men det var så, nå fedt, hvem spiller der? Og det var så, fordi en af mine mostre ville holde fødselsdag, ved at invitere hele familien ind og høre Danser med Drenge.
1: Det er yndlingsband.
0: Ej, det er det godt nok ikke. Men bottom line er, at i Lille Vega samme aften, der spillede Pierre Ubo. Og da jeg kom gående, så mødte jeg jo en masse mennesker i den kø. Fedt, Michael, kommer du også her? Nej, for det bliver da fedt, vi ses senere. Og jeg skulle fandme ikke have fortalt nogen af dem, at jeg skulle op i Store Vega og danse med drenge, og ikke i Lille Vega og Pierre Ubo. Men altså, sådan var det. Det var, men det fortæller lidt om bredden i det, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Der er ingen tvivl om, at Danser med Drenge er det, der har givet penge den aften. Ikke?
1: De spillede jo formentlig i Store.
0: Ja, totalt udsolgt, ikke? Og masser af mennesker, og masser af drikkeølmennesker fra Hvidovre og sådan noget, ikke? Og Pierre Ubo var jo Lille Vega, og med sådan Claus Lynggaard-segmentet, og med videre, ikke? Som har været inde at høre det. Og ikke et ondt ord om det, men det er virkelig to forskellige sider af musikken, ikke?
1: Det siger jo måske meget godt om bredden, at de er sat op samme aften.
0: Det er det, jeg mener. Ja. Og det samme oplevede man jo. Hvem var det, du hørte, hvor Europe spillede inde ved siden af?
1: Europe spillede, og så spillede Lemonheads inde ved siden af.
0: Det er godt nok også to forskellige slags musik.
1: Jeg var til Lemonheads, som jo så godt var klar over, at Europe spillede inden en anden sal og sagde, på et tidspunkt var det sådan en break i en af sangene, og så sagde man Dando, that's the final countdown, og så spillede de videre.
0: Ja, var dumt.
1: Nå, men hvorom alting er. Jeg kom lidt ud af et tidspunkt, det gør vi jo som regel. Det seneste gang,
0: du har været der.
1: Jeg har været der, det var sidste år.
0: Hold kæft, ja.
1: Sidste sommer, til en lun, en ret varm juni-koncert med Brandi Carlile. Hendes første besøg i Danmark, simpelthen.
0: Hold op, ja. Jeg kender hende fra Peter Andersen,
1: vores
0: fælles ven Peter Andersen, som kender hende fra et eller andet musikkrydstogt.
1: Ja, det er rigtigt,
0: mange
1: har han underholdt med.
0: Ja. Da jeg blev 40 for snart mange år siden, der forærede han mig en LP med hende, som er virkelig god. Rigtig, rigtig god. Og nu skal hun spille her igen, ikke?
1: Ja, hun spiller ude i koncerthuset her til foråret.
0: Skal vi ind og høre det?
1: Nej, nu har jeg set det. Det var ellers virkelig, virkelig godt. Ja. Super godt band.
0: Okay, ja.
1: Så det kan varmt anbefales. Nej, jeg tror, jeg ved faktisk ikke, om der er flere billetter.
0: Nej, nej, men det er der formentlig ikke.
1: Altså, der, fordi hun de røg på ingen tid.
0: Støtter roligt vokset, ikke? Altså,
1: det... Ja, hun er jo kæmpe navn i USA. Det var hende, der fik Joni Mitchell tilbage.
0: Det er fandme, også godt.
1: Ja.
0: Altså, det er dejligt.
1: Men hun har været lidt tungere i Europa. Det er også derfor, hun ikke har turneret her så meget. Men nu kommer hun igen, og var her også sidste år.
0: Ja.
1: Så jeg synes, vi skal høre den om hende.
0: Det skal vi.
1: Måske mit favoritnummer med hende.
0: Okay.
1: Som hun ikke spillede til den koncert, desværre.
0: Ej, super.
1: Ja, skide godt. Så nu hører vi det.
0: Hvad er det for?
1: Den hedder Looking Out.
0: Okay.
1: Fra den plade, der hedder Give Up The Ghost, som jeg nok også synes er hendes bedste.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Jamen, det hører vi.
1: Yes.

0: god, kantet pop, Brandy Carlile.
1: Virkelig dygtig sanger.
0: Ja.
1: Masser af power.
0: Fedt band.
1: Og virkelig godt live band.
0: Ja.
1: Kan det, langt anbefales.
0: Ja.
1: Vi sad lige og snakkede om, hvornår du senest har været i Vega.
0: Ja, det kan jeg heller ikke huske.
1: Nej. Men,
0: super.
1: Men skal vi så ikke sige, hvornår vi senest har været sammen i Vega?
0: Jo, det er et par år siden.
1: Ja, det var i efteråret 24.
0: Ja, sammen med Bo Fejerskov.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Vi hørte skotske indie pop band, yeah. Camera Obscure.
0: Det var skide godt.
1: Det var super godt.
0: Ugen før hørte vi Real Estate.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Der var en periode, kan jeg huske, men det kan vi jo komme tilbage til, for Apparat Organ Quartet var en af de koncerter. Du vandt tit billetter til Vega.
1: Ja, jeg har været til ret mange gratis koncerter derinde, fordi jeg åbenbart var den eneste abonnent på deres.
0: Og jeg var din eneste ven, så jeg fik den anden.
1: Ja. Sådan er det jo.
0: Nej, men vi har været til meget af det der sammen. Det har været det der, og noget af det her er jeg slet ikke kendt. Altså, det,
1: ja, vi ja, og så går man jo bare ind og hører det.
0: Ja, det har været ret fedt. Ja. Altså, jeg har da jævnligt købt pladerne bagefter. Men jo, Camera Obscura,
1: ja,
0: det var jo for mig en stor oplevelse. Jeg var blevet sådan helt transeboret væk af det, kan jeg huske. Jeg kan ikke sådan pinpoint, jeg kan bare huske, at jeg blev sådan suget ind i en eller anden tilstand, og den var jeg så i de der timer, 20 minutter, de spillede.
1: Ja, og det var sådan et band, jeg havde glædet mig utrolig meget til at se. Jeg har misset den sidst, de var i Danmark for 18 år, 15 år siden.
0: Ja, ja.
1: De har også holdt en længere pause,
0: ja.
1: Så det var også et comeback for dem,
0: ja.
1: Og det var, jeg var meget glad for at se dem,
0: ja.
1: Virkelig dejligt band.
0: Det er sjovt, fordi der var den der, de kunne skabe den der stemme, ligesom Slowdive også kunne. De har jo spillet i Vega, jo.
1: Ja.
0: Og jeg synes, jeg kendte selvfølgelig nogle ting med Camera Obscura, men jeg kendte det ikke lige så godt som dig og Bo gjorde. Jeg gik med, fordi I ligesom synes jeg skulle tage med.
1: Mm.
0: Og det vil jeg sige, det var sgu en god oplevelse. Så lad os da spille nummer med dem.
1: Ja. Vi skal høre titelnummeret for det album, der hedder My Modeling Career,
0: mm-hmm.
1: Kom i 2009.
0: Ja.
1: For det er også bare en super god sang.
0: Det er okay.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, om de spillede den til koncerten.
0: Det vil jeg tro,
1: det gjorde. Det egentlig ikke.
0: Nå.
1: Men igen, det skal andre jo ikke snydes for.
0: Det skal de i hvert fald ikke. Så den kommer her.
1: My Modeling Career med Camera Obscura.

0: Ja, tak.
1: Ja, tak. Camera Obscura.
0: Ja, det var dejligt.
1: Skal vi gå videre til endnu et band, vi har set sammen?
0: Ja, eller en solist eller et band. Ja, vi kan godt, hvad for et band skal det være?
1: Jeg tænkte, vi skal... Nu bliver det bare alle mine favoritbands.
0: Nå, Jola
1: Tengo. Mange af dem har vi jo også set.
0: Er det Jola Tengo?
1: Det er Jola Tengo.
0: Dem har vi set. Dem har vi også set i Bremen en gang.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er sidste gang. Eller seneste.
0: Ja. Ja. Jamen, altså, det jeg kan huske, for den uge der, hvor vi to så Jola Tengo i Lillevækker i øvrigt.
1: Ja.
0: Det var ret god koncert.
1: Det var det.
0: Den uge, der var jeg til 5 koncerter, kan jeg huske. Og jeg var til i Vega 3 aftener i træk. Dagen før havde jeg nemlig været inde og høre Jake Buck.
1: Oh ja.
0: Og han spillede, og det var på udgivelsesdagen for hans andet album. Jeg var inde og se der. Det var udmærket også. Det var, jo, jeg tænkte, det var lidt noget andet, ikke? Men altså, det var... Det kan bare huske, den uge, der var sindssygt intens. Så jeg var sådan...
1: Lidt mør, da weekenden kom.
0: Ja, netop. Og det her, det var en torsdag eller fredag aften.
1: Torsdag er ret sikker.
0: Torsdag aften.
1: Ja, onsdag måske.
0: Jeg skulle være på arbejde dagen efter.
1: I 2013. Men så lad nu være med at skyde os, hvis de lige husker forkert.
0: Var det i 13?
1: Ja, det var det.
0: Er det så længe siden?
1: Det er så længe siden, ja.
0: Det var mens jeg var i Brøndby. Ja, det passer sgu meget godt. Var det ikke samme uge, hvor vi var inde og se, hvad hedder han nu, Cruel to be Kind? Det går godt med historien, eller med hukommelsen i dag, hva'?
1: Nick Lowe.
0: Nick Lowe, ja. Var det ikke samme uge?
1: Det er også det omkring.
0: Ja. Det var også fantastisk. Nå, det er en anden historie. Vi skal da høre. Skal vi så ikke høre? Hvad skal vi høre? Fordi jeg har kun én plade med Jola Tengo. Og skal vi høre noget fra den?
1: Nej. Jeg var nemlig inde og kigge på setlisten. Og de spillede jo et dobbelt set. De spillede først et akustisk set.
0: Ja, det kan jeg godt huske.
1: Og så spillede de et meget elektrisk set bagefter.
0: Ja, for fanden.
1: De spillede det her nummer i begge set.
0: Så, nå, ja,
1: så har jeg lige tjekket.
0: Så skal vi. Ja.
1: Så vi skal høre det, der hedder Ohm.
0: Som er fra?
1: Fate-pladen, Fate, okay. Som var den aktuelle plade der i 2013.
0: Jeg har jo en, der hedder And Then Everything Turned Itself Inside Out fra 98? Nej.
1: 2000, tror jeg faktisk.
0: Godt så.
1: Kæmpe mesterværk.
0: Ja, for fanden. Det er
1: en af mine yndlingsplader nogensinde overhovedet.
0: Ja, og fejlkøb, ikke?
1: Totalt fejlkøb. Jeg troede, det var noget andet.
0: Det var det.
1: Bedste fejlkøb nogensinde.
0: Fonoteket i Helsingør.
1: I City On, tror jeg faktisk.
0: Hold da kæft.
1: Det er helt tilbage. Den kostede ingenting, nemlig. Nå. Og så tænkte jeg, det lyder... De er blevet sammenlignet med Sonic Youth og sådan noget. Åh, gud, du skal ud og have noget guitarhave. Og så hører man den der plade, som er ret stille.
0: Ja, den er god.
1: Men de kan godt i guitarhave, det skal vi også
0: høre. Det kunne vi jo da høre til den koncert.
1: Ja, det skal vi også høre på nummeret, vi skal høre her.
0: Kan jeg da huske ind i Bremen også, der spillede de et nummer, de ikke havde spillet i 30 år eller sådan noget. Ja, så var det bare sådan, hvordan er det nu, det er med det? Ja, hurtigere, ja.
1: Only louder.
0: Ja, only louder, ja.
1: Men jeg har set Jola Tengo to gange inden i Vega. Og den første gang, det var i 2006, og der endte det nemlig med, at de spillede sig ekstremt højt. Og det var fedt, men folk stormede jo ud af salen.
0: Var det i Storvækker?
1: Ja.
0: Det her var en lille, der viste åben.
1: Det var en fantastisk weekend for mig. To af mine yndlingsbands spillede i samme weekend.
0: Hvad var det?
1: Først Sparkle Horse om fredagen.
0: Høj.
1: Og Jola Tengo.
0: Også i Vega, ikke?
1: I Storvækker også.
0: Ja.
1: Og så Jola Tengo om søndagen.
0: Wow. Hvad lavede du om lørdagen?
1: Pustet ud.
0: Ja.
1: Det var vilde 14 dage. Der var Lemonheads, og så var der Jola Tengo, Sparkle Horse, Jola Tengo og Sufjan Stevens på 14 dage.
0: Hold da kæft.
1: Det var peak Vega.
0: Ja, intens, hva'?
1: For 20 år siden.
0: Ja.
1: Men og billetterne kostede 150 kroner.
0: Ja, det er sådan noget. Det var en skøn tid. Nu var 150 kroner også lidt mere for 20 år siden.
1: Men
0: det er nu vilde, som man siger. Men lad os da høre det der, Jola Tengo nummer. Og så, nu siger du det der med, at de kunne syge ud. Det bliver sådan helt Velvet Underground-agtigt, kan jeg huske, til sidst, da jeg hørte det.
1: Det er også meget oplagt. De spillede jo. Den der film I Shot
0: Andy Warhol, der spillede de
1: spillede de jo bandet.
0: Men der var også nogle folk med fra Red House Painters og sådan noget i den, ikke? Var der ikke en, der spillede en rolle?
1: Nej, Mike Kostner har været med nogle andre, men ikke i den.
0: Er du sikker?
1: Nej, men det tror jeg ikke.
0: Nå, det finder vi ud af, mens
1: pladen. Han var med i Almost Famous, men
0: det er
1: en helt
0: sådan. Det er den, jeg snakker om lige nu.
1: Okay.
0: Og jeg blander de to. Ja, det er den med flystyrtet og det der. Ja, ja, ja. Ja, ja. Der blandede jeg to film sammen. Jeg beklager,
1: den tager
0: det går
1: skide godt i filmafsnittet.
0: Ja.
1: Men Ohm med Jola Tengo.
0: Ja, for guds skyld høre noget musik.
1: I 7 minutter, så nu kan du lige få lov til at
0: gøre det. Ja, det er godt. Det er godt, du.

0: Og en gang smadret med Ulla Tango.
1: Yes.
0: Ja, det var da dejligt. Det var sådan helt droneagtigt. Det er de samme, samme akkordrundgang hele tiden, men det er skide godt.
1: Når man har fundet en, der virker, så holder man ja, fest.
0: Det går bare oven for ever. Det varede 7 minutter, det
1: ja,
0: nummer 1.
1: Lige knap 7 minutter, ja.
0: Ja, det er sgu da fint nok. Ja, ja.
1: Yes, men lidt apropos Ulla Tango. Mm. Også fordi vi lige nævnte Sonic Youth før.
0: Ja.
1: Så har vi jo også set, vi har set Thurston Moore.
0: Ja, og hans, to gange.
1: Ja, solo.
0: Ja, og Chelsea Light Moving.
1: Chelsea Light Moving, ja. Ja. Men vi har jo også set Lee Ranaldo.
0: Hans makker der, ja.
1: Faktisk også 2 gange. Den ene gang var han alene med en akustisk guitar ude i kirken.
0: Men det var i Absalon.
1: Kirken.
0: Ja, Absalon, ja.
1: Utrolig lang aften.
0: Og meget kedeligt.
1: Det var meget bedre i Vigga. Der havde han band på.
0: Ja, det havde han med Thomas Ordved på trommer. Trommerslageren var blevet syg.
1: Ja.
0: Så Ordved fra Sort Sol Sort, der, han måtte tage over og spillede der, og de havde vist kun øvet om formiddagen, eller eftermiddagen, eller
1: ja, andet. Så måtte de bare jamme.
0: Så det var stor cadeau til Thomas for at klare det meget udmærket. Der var et nummer, jeg kan huske, hvor de må starte en gang til. Men ellers så gik det jo sådan set meget godt.
1: Det er ikke meget, når de ikke har spillet
0: sammen. Men på det tidspunkt, Lee Ranaldo aktuelt med den der ret gode plade, hvor han går forbi det der plankeværk der.
1: Ja, Between the Times and the Tides.
0: Den er ret god.
1: Ja. Det synes jeg. Overraskende mild.
0: Ja, men den er god alligevel.
1: Ja.
0: Den viser også lidt om, hvad han kom med til festen i Sonic Youth.
1: Ikke? Helt sikkert.
0: Og du vil sige, nu hørte vi jo begge to for nogle år siden Kim Gordon i Spanien, fremragende koncert også.
1: Ja, det var.
0: Og hendes soloplade der, som kom for os et par år siden, ikke? 3 år, 4 år siden.
1: Og den kom jo allerede helt i 19 eller sådan noget.
0: Ja, hvornår hørte vi hende? I 22?
1: 22, ikke? Ja. Der kom jo lige noget i vejen.
0: Ja, nå ja. Men hendes soloplade er ret god.
1: Ja.
0: Og den viser også, hvad hun kom med.
1: Ja. Ikke? Hun har lavet et par stykker mere siden.
0: Ja, ja. Men
1: hun holder sig ikke tilbage.
0: Nej. Men det, jeg synes bare, de kender forskelligt hver for sig. Og jeg synes, den lige Ronaldo-koncert, vi så der i 2013, så vidt jeg husker.
1: Det lyder meget plausibelt, ja. 14 har jeg skrevet.
0: Nå, så 2014. Det var mens jeg spillede i Reborn Maggots, kan jeg huske. Fordi to af de andre var med ind at høre den koncert, kan jeg huske. Og så gik vi på mærkbare bagefter. Men jeg synes, det var en virkelig god koncert, kan jeg huske. Og jeg var sgu ret tilfreds med det.
1: Det var super godt.
0: Har du valgt et nummer fra det album?
1: Ja.
0: Godt.
1: Og lige for at fylde lidt på, så sad han jo... Ja, du mødte ham jo på...
0: Jeg mødte ham jo inden.
1: Durumbaren.
0: Ja, over på den anden side af gaden. Der mødte jeg ham lige inden. Og det var egentlig Thomas Ordved, som jeg jo ved, hvem er. Så vi hilste lige på hinanden og sagde, nå, skal du også ind og se koncerten? Jeg skal spille koncerten.
1: Skal du vel også se den? På
0: ja, ja. Så, nå, for fanden. Og så sad de der ude kebab, og så gik de over og spillede. Det var sådan
1: udmærket. Og Lee Ranaldo, han sad jo hernede i merchboden bagefter og var utrolig flink og rar og venlig og ville meget gerne fortælle en hel masse om alt det, der han havde med. Og, jeg havde også hørt ham i et interview tidligere på dagen ude i, hvad hedder det, Støberiet?
0: På Blågårdsplads.
1: Ja.
0: Ja, nå ja.
1: Hvor han også var sådan meget... Hej, så har jeg det her, den her forstærker, og den her pedal og sådan noget.
0: Ja.
1: Jeg er jo ikke guitar, eller jeg er jo ikke musiker, så jeg ved jo ikke en skid.
0: Nej,
1: men
0: nej.
1: Men han var virkelig ivrig at fortælle det.
0: Jamen, det er jo altid fedt, når de ligesom har lyst til at tale om deres virke.
1: Det havde han, i allerhøjeste grad. Virkelig sympatisk dude. Ja. Men lad os prøve at høre Wedding and a Dream.
0: Ja, det synes jeg, der vi gør.
1: Endnu et langt nummer. Dem kan vi godt lide.
0: Det kan vi godt lide, ja. Det kommer her.
1: Ja.

0: Lee Ronaldo.
1: Waiting on Dream.
0: Det var et godt nummer.
1: Det var virkelig godt nummer.
0: Ja, det var jo for den plade, jeg snakkede om, der Between the Times and the Tides, eller omvendt.
1: Det er korrekt.
0: Ja. Ja, ja.
1: Vi skal høre en anden legende, som du lige nævnte tidligere også. John Cale.
0: Ja, ham har jeg hørt flere gange live, og to gange i Vega. Og den første gang skulle han spille helt solo.
1: Ja.
0: Og der havde han, han kom, og han, der var et klaver, og så var der en akustisk guitar. Så spillede han, og så var der et heavy band, der spillede ind. Jeg mente, det var Motorhead, men det jeg så researchede mig frem til, det var det så åbenbart ikke. Det var jeg bare helt sikker på, det var. I hvert fald, så startede de med det hele, og den stakkels valiser der, han kunne altså ikke sidde og hamre op med det. Så han, efter en 40 minutters tid, så sagde han bare, han spillede en fuldstændig forrygende udgave af Heartbreak Hotel, bare på flygel.
1: Ja.
0: Bare, det var virkelig fedt, ikke? Jeg elsker hans udgave, det nummer, ikke? På pladen der fra 75, der Slow Dazzle, der er det jo, der er det jo på, altså med band på. Her var det bare kun ham, og så sådan kulsort, du ved, ikke? Virkelig. Ja. Og så sagde han, sorry about the conditions, good night. Og så gik han. Og der kunne Vega have reddet den ved bare at sige, åh, det må I sgu undskylde, I får lige en stor fadøl i baren. Og jeg havde lige købt en øl, vi blev bare gelightet ud. Ikke godt skrevet, du ved, ikke? Altså så sådan, hey. Så skrev jeg til Vega, om det kunne have sin rigtighed. Det synes jeg ikke var rimeligt, det her. Om vi kunne få nogle penge tilbage eller et eller andet.
1: Mm.
0: Det svarede de ikke på. Så er der kun én ting at gøre, så skriver man jo bare igen. Og så, så svarede de så til sidst, at det er vi ked af, og nu vil vi gøre og se, hvad vi kan gøre ved det og sådan noget. Ikke? Og så gik der lang tid. Så skrev jeg bare til dem sådan, hver måned for dag. Hvordan går det med det, du ved? Ikke? Det gjorde jeg sådan 6-7 måneder eller sådan noget. Så blev de ret trætte af det. Og så skrev de tilbage, at nu kom John Cale med band.
1: Okay.
0: I den tid, der var gået, i mellemtiden, der havde han udsendt det album, der hedder Black As a Chate, som han havde spillet nogle numre fra, blandt andet Soul Motel og sådan noget, som han startede med der, til den akustiske koncert. Det har været i november 2004. Jeg kan huske, da jeg kom hjem der, så jeg var sådan godt træt af det, så stængte jeg altså med en tekst-tv. Så kiggede jeg på tekst-tv, så var Fritz Helmut død. Samme aften.
1: Okay.
0: Og så skal jeg huske, at jeg skrev til en af mine venner, det er fandme vildt det her. Først John Cale, og nu Fritz Helmut, der også død.
1: Så skrev den ene for scenen, så skrev den anden for scenen.
0: Så skrev han bare tilbage, bad day. Ja. Men i hvert fald, så endte det faktisk med, at de to, jeg var med ind og se koncerten med, og mig, blev inviteret til den næste John Cale-koncert i 2005, med fuld band, hvor vi blev inviteret af Vega, og fik en fadøl i baren. Jeg simpelthen kom gratis ind os tre. Og se den koncert. Og det var jo stilfuldt, synes jeg nok.
1: Det var jo.
0: Ja, det synes jeg. Og der gav han en forrygende koncert. Han startede med et gammelt Velvet-nummer, det der hedder Venus and Furs.
1: Mm-hmm.
0: Og så spillede han som et af numrene, som jeg bare kan huske, jeg var helt vild med. Det var jeg også på pladen. Det er jo det her nummer, som vi skal høre nu, som har lidt Velvet Underground over sig, meget John Cale over sig, altså virkelig rock'n'roll, ikke?
1: Mm.
0: Som hedder Perfect, som er fra den plade, der hedder Black Acetate, som er fra 05, mener jeg. Ja. Yeah. Det var den historie.
1: Det var en god historie.
0: Ja, det var ikke nogen pointe i den, men...
1: Men det var rigeligt fint.
0: God historie.
1: Det synes jeg.
0: Så John Cale og Perfect, og han, vi skal lige huske, han er jo stadig still going strong.
1: Ja.
0: Altså, det er sgu ret imponerende, fordi det, jeg synes er imponerende med ham, det er, ligesom man kan sige, at Scott Walker også, altså de stadig afsøger nye ting. I deres, altså, de prøver nye ting. Det kan man egentlig også sige om Paul McCartney, det er bare på en anden måde.
1: Mm.
0: Men de er ikke groet fast i noget. Altså, de er stadig nysgerrige musikalsk. Det synes jeg sgu er alt det her værd.
1: John Cale er med på den nye plade med Charlie XCX.
0: For eksempel. Ikke?
1: Altså,
0: og bliver jo meget inspireret også af undergrunds hiphop og sådan noget. Ikke? Så det er meget fedt, synes jeg.
1: Det må man sige.
0: Nu skal vi høre ham her i True Rock'n'Roll, at sådan en kan han skære til enhver tid. Og det kunne han altså også i 05.

0: Sådan skal den skæres.
1: Jeg er godt, vi lige fik den sidste. Wow.
0: Jamen, det, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, kraften er, det er altså, du har altså med at gøre med en mand her, der på det tidspunkt her i 63 år eller sådan et eller andet. Ikke? Det er virkelig potent, det her, synes jeg.
1: Hvad så? Nå, det lød bare som døren.
0: Nå, nå, der kommer ikke nogen ind. Nej. Jeg synes, det er vildt potent og saftigt, det her. Det er sgu fedt. Jeg kan godt lide sådan noget. Det er primitivt og simpelt, men det virker fandme.
1: Ja.

0: i de her årtusind, og det er sjovt, fordi de spillede i Danmark første gang i 374, så vidt jeg ved.
1: Mm-hmm.
0: Og så spillede de her ikke i
1: 30 år, tror jeg det var.
0: Ja, i hvert fald 30 år.
1: Ja.
0: Og så kom de tilbage, fik en opblomstring der i 10'erne. Vi skal snakke om Sparks.
1: Ja.
0: Og første gang jeg hørte Sparks, det var i 16, tror jeg, i Vega.
1: Ja.
0: De har lige lavet den plade, der hedder Hippopotamus. Den er vel fra 16? Eller hvad?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det tror jeg, den er. Det er en 10 års tid siden. Skide god koncert. Jeg har set dem siden, både i Spanien og i koncerthuset, og også i Vega en gang til senest i 23, tror jeg det var.
1: Mm.
0: Det var virkelig, virkelig godt. Og det, man kan sige om Russell og Ron Mayall, det er, at de... Man kan altid høre det Sparks.
1: Mm.
0: Men de inspireres jo også af nye ting hele tiden. Men de er jo miskendelige Sparks med. Altså, de kan sgu også høre græsset gro og ved, der sker noget nyt, ikke? Og synger om forskellige ting og sådan noget. Ikke? Men de kan bare skære et glam hit, som ingen andre kan.
1: Og bære et jakkesæt, som ingen andre kan.
0: Ja, og som Jens Ulmark engang sagde, hvor mange har lige en keyboardspiller, der ligner Hitler? Altså, det er jo ret fantastisk. Og ret meget med vilje, tror jeg.
1: Nå, det mener du alligevel. Okay.
0: Men det her, det er fra... de havde i 73-74, der havde de sådan tre plader, der virkelig var fede oven i hinanden. Det var Kimono My House, Indiscreet og Propaganda. Og det nummer, vi skal høre, er fra Kimono My House-pladen, så vidt jeg husker.
1: Mm.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Amateur Hour, som jo handler om, seksuel debut.
1: Okay.
0: Amateur Hour. Ikke? Altså, og det er... Det er sådan ren glam, ikke? Det er jo et amerikansk band, men de hittede jo egentlig primært mest i Europa.
1: Ja, det er sjovt. Jeg tænker jo på dem som engelske.
0: Det er mange, der gør, men de kommer jo faktisk fra Californien, som jeg husker. Ikke? Der findes en dokumentarfilm om dem på, jeg ved ikke, om det ligger på Netflix stadigvæk. Den kan jeg altså anbefales. Det er en interessant historie, det er en interessant gruppe. Og de bliver jo værst, de har jo lavet soundtracks og teatermusik og muligt. De er jo stadig aktive, de er jo forbandet aktive.
1: Ja, og de turnerer jo hele tiden.
0: Ja, det gør de jo så. Og du har jo selv oplevet dem.
1: Ja, jeg så dem i Spanien. På Primavera i 18.
0: Og de kan sgu skabe en fest, altså. Det kan de.
1: Det gør de. Det er ikke rigtig min ting.
0: Det ved jeg godt.
1: Men festligt, det var det.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Og jeg synes jo, det var festligt bare at se alle de dedikerede fans, der stod der. Inklusive dig.
0: Ja, inklusive mig selv.
1: Du var virkelig i dit S der.
0: Ja, men jeg
1: det var super fedt.
0: Jeg bliver glad af at høre dem.
1: Ja.
0: Så lad os høre et nummer. Vi skulle måske egentlig have haft et nummer fra en af de nyere plader, men nu tager vi så Amateur Hour, som de ikke spillede i 23.
1: Okay.
0: Ja, der kan man bare se.
1: Ja, jeg kendte jo egentlig faktisk det her nummer, så det undrer mig, at de ikke havde spillet.
0: Nå, men de havde så meget andet at vælge. Yeah. Men jeg tror faktisk, den koncert i 23 i Vega, det er nok en af de koncerter, jeg har set. Jeg har altså set mange koncerter. Jeg har set over 1000 koncerter i mit liv, og jeg tror, det er en af dem, jeg har oplevet med mest synergi mellem publikum og act.
1: Altså. Ja.
0: Det var ret fantastisk.
1: Ja, det er vildt. De har den stadig.
0: Ja, det har de fandme. Så lad os prøve her Amateur Hour fra 74. Kimono My House.
1: Yes.
0: Yes.

0: Ja, med en tidsmaskine tilbage til Sparks, 1974. Jeg synes jo, selvom det er fra 74, det lyder forbandet frisk.
1: Ja, ja. Ej, det er et godt nummer.
0: Ja, det er pissegodt
1: nummer. Jeg kan godt lide det. Ja, det kan være, jeg skal prøve at give dem en chance mere.
0: Ja, altså,
1: men det er lidt for teatralsk til mig.
0: Ja, det er da vildt teatralsk. Ja. Det er ligesom Joe Bryth og Queen indimellem også er, du ved ikke. Hold da kæft, ja. Og Danske Barley øvrigt også var. Det var sjovt, det var et gammelt syge med Bjørn Fjerstad, hvor de sagde til ham, der er sådan lidt Queen-teatralsk over det, de lavede først. Hvornår kommer teaterforestillingen? Så siger han, Bjørn Kæk, den kommer jo nok aldrig.
1: Men det gjorde den.
0: Må det ikke. Så viste jeg Bjørn klippet, jeg sendte til ham på Facebook en gang, på chatten, jeg havde været inde og hørt dem aften før, så vi stod og snakkede sammen, så sendte jeg det til ham, og så skrev han tilbage, ja, ung og kæk var man jo.
1: Det var den gang.
0: Ja. Nå, skid med det. Dem har jeg jo også set i Vega, bare.
1: Ja, men ja, som jeg sagde, alle de danske kunstnere har spillet der.
0: Så. Alle har spillet der, ja. Men de næste, der skal vi jo så over til i hvert fald en, som ikke er der mere.
1: Ja, desværre.
0: Fordi i 2011, der var vi to sammen inde og høre Apparat Organ Quartet give en virkelig fin koncert derinde.
1: Ja.
0: Ja, det var en søndag aften, kan jeg huske.
1: Så meget kan jeg ikke huske, men er det muligt?
0: Det var det.
1: Ja.
0: Jeg arbejdede på Roskilde Katedralskole på det tidspunkt. Jeg mødte nogle elever derinde, kan jeg huske.
1: Okay, ja.
0: Ja, som var meget interesseret i elektronisk musik.
1: Og det er det.
0: Og det er meget elektronisk. Jan Johansson, det var den svenske jazzmusiker. Ja. Johansson døde i 2018. Vi skulle have oplevet ham på Primavera samme år. Det kom vi ikke til, men vi fik ham heldigvis 7 år tidligere i Vega. Hvor de lige havde lavet den, der hed Polyphonia-pladen. Som jeg mener, jeg købte i Mølsboden bagefter. Jeg har den der i hvert fald. Hvad for nummer har du valgt for den?
1: Polynesia. Det er sådan set dig, der har valgt det.
0: Ja, nå ja.
1: Men Polynesia.
0: Kan du huske noget på den koncert ellers?
1: Ikke rigtigt. Andet end, som vi nævnte tidligere, det var en af dem, jeg havde vundet billetter til.
0: Jamen, vi kunne godt lide det. Jeg kan huske, vi snakkede om, at vi var glade for det.
1: Og jeg vidste jo godt, at han var med der, men jeg kendte jo ham jo mest som komponist.
0: Ja, præcis.
1: Sådan noget neoklassisk.
0: Ikke? Netop, ikke? Han havde det der numus der, ikke?
1: Ja.
0: Og det her var det er jo sådan en anden side af hans talent, ikke?
1: Helt sikkert. Det er helt klart noget.
0: Hvor han jo også var, udover han var også komponist i det her ensemble, men han var også udøvende.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt at kalde det sådan solist, fordi jeg husker det ikke live show som specielt solistbåret. Jeg husker det som om
1: det var et band.
0: Det var en organisme sammen, ikke?
1: Ja.
0: Men han sætter sit afgørende præg på det. Men Polynesia.
1: Ja, fra Polyphonia.
0: Fra Polyphonia. Ja. Med Apparat Organ Quartet. Den er fra 2011, og det var også det år, vi hørte dem i Vega. Lad os høre det.
1: Ja.

0: dejlig gang islandsk elektronisk musik.
1: Yes.
0: Det er så det andet islandske band i dag. Ja, sjovt right. nok. Ja. Det er så de islandske bands, der har spillet. Nej, det er det nok ikke. Men altså,
1: der er nok nogle flere.
0: Det er det nok, ja. Ja.
1: Nu laver jeg lige lidt på den rækkefølge, vi snakkede om før, men nu lå det ligesom det næste nummer.
0: Det er fint.
1: Det band, jeg har set flest gange i Vega, det er Low.
0: Low, ja.
1: Jeg har faktisk kun set dem i Vega. De har ellers spillet virkelig mange gange. De startede i
0: Det er dem, jeg altid tror, jeg har set sammen med dig.
1: Ja, det er dem, vi spiller bagefter.
0: Ja, det er nemlig sammen.
1: men Low så jeg første gang, også i 2002, måneden efter, jeg havde set Sigur Rós.
0: Okay.
1: Så tog jeg turen tilbage fra Aarhus.
0: Hold og
1: hørte Low, og jeg var meget spændt, fordi det var mit kæmpe store ben på det tidspunkt.
0: Ja, ja.
1: Og det var også godt. Det var det. Jeg så også Low senest. Jeg kan forstås godt sige, jeg så Low sidst. Er de
0: opløst nu?
1: Ja, desværre på virkelig tragisk vis.
0: Nej, der er død.
1: Mimi Parker, tromslæren, er død her for et par år siden.
0: Nå.
1: Og hun var gift med Allan Sparhawk, hovedkomponisten i bandet.
0: Ja, ja,
1: ja. Så det kunne han ikke.
0: Nej.
1: Fortsæt. Og hun var så stor en del af bandets lyd.
0: Ja, ja, det er hun da.
1: Så det ville være helt, helt mærkeligt.
0: Så er det oplagt at lægge det i graven også, ikke? Og så fortsætter han med.
1: Han har fortsat i eget navn.
0: Ja, jeg tænker også, ikke?
1: Altså. Så jeg så dem på noget af det sidste, de må have spillet i 22.
0: Men det hun havde sygdom, eller? Er det
1: hun havde kræft, ja.
0: Nå,
1: ja. Så den trak hende med sig.
0: Det har taget mange gode.
1: Det var en af de sidste koncerter. Det må have været den sidste tur, de var på. De var.
0: Hold op.
1: Hun døde i efteråret. Så det var i juni, tror jeg så.
0: Hold da kæft, hva'? Ja.
1: Tragisk.
0: Pua, ja.
1: Men stort band for mig. Jeg har også set dem rigtig mange gange. Som sagt, hver gang i Vega. Så rigtig Vega band for mig.
0: Hvad er det for et nummer, du har valgt?
1: Last Snowstorm of the Year, fra den plade, som de var ude med på det tidspunkt, da jeg så dem første gang i 2002. Den hedder Trust.
0: Okay.
1: Og den skal vi have her.
0: Ja, det får vi.
1: Ja.

0: Lo.
1: Last Snowstorm of the Year for yeah. Trust.
0: 2002.
1: Yes, og det var også da jeg så dem.
0: Det var
1: første
0: det
1: gang. Ja. Sidste gang i.
0: Det er det, vi sidder og snakker om, mens pladen kørte her. Vi kunne have valgt så mange forskellige, man har set derinde. Altså, det er også derfor, det bliver en krydsning over overfladen, ikke? Fordi det, man har jo set 30, 40, 50 forskellige acts derinde. Ikke?
1: Det kan ikke gøre det.
0: Nej, det kan det sgu ikke.
1: 100. Tæller på i 100.
0: Ja, sikkert. Men nu skal vi til noget, vi også har oplevet sammen.
1: Ja, og det er også dem, du hele tiden tænker på, når jeg nævner
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg mixer de to, fordi så ens er det da bestemt overhovedet ikke. Det andet, Mogwa, er jo noget helt andet, altså.
1: Ja, og overvejende instrumentalt.
0: Netop.
1: De har også vokal på nogle gange.
0: Men, jo, men overvejende instrumentalt. Ja. Der var du og jeg og Signe venner, og så Sacred Paw varmet op.
1: Ja.
0: Ja. Som jeg kan huske, var sådan et artistband, altså de hoppede rundt og sådan.
1: Ja, det var super godt det ene nummer vi hørte.
0: Ja.
1: Jeg har købt en plade med dem siden, som er skidegod.
0: Så nå, det
1: kan anbefales.
0: Så det var fint. Ja. Hvad var det vi så der en gang, hvor Emil and the Sniffers var opvarmning?
1: Det var King Gizzard and
0: King Gizzard og Lizard Wizard.
1: Lizard Wizard eller The Wizard Lizard.
0: Det kan jeg ikke huske, men det var skide godt begge dele.
1: Ja, jeg vil sige efter et kvarter så har man hørt Emil and the Sniffers.
0: Ja, det havde man da, men det var dejligt energisk.
1: Det var.
0: Men det King Gizzard var virkelig fedt, kan jeg huske. Nå, skidt med det. Vi skal høre Love, og hvad for et nummer?
1: Nej,
0: vi skal høre Mogwai. Der var den igen, mand. Hvad for et nummer har du valgt med Mogwai?
1: We're No Here.
0: Er det fra, da vi hørte dem i 17?
1: Nej, det er noget tidligere. Det er fra den, der hedder Mr. Beast, som kom i 6.
0: Men det er jo et frygteligt langt nummer.
1: Ja, de kunne have været længere. Ja. Det er det, de kortere på 5.41.
0: Ja.
1: Mogwai så jeg også første gang faktisk med den her plade i pumpehuset. Men det er jo ikke det, det handler om i dag.
0: Nej, du har set dem et par gange derinde. Ikke?
1: Jeg har set dem i Store Vega et par gange,
0: ja.
1: Og ude i koncertsalen, og på Primavera, der var vi der også, jo.
0: Ja.
1: Så du også, Mogwai?
0: Jo,
1: men og det så var stak du af?
0: Ja, så skyndte jeg mig. Jeg skulle op næste morgen med en taxa. Så vi ikke Slow Dive der?
1: Jo.
0: På sammen.
1: Så Slow Dive først, og så Mogwai bag, eller så omvendt.
0: Ja, de spillede lige i røven af hinanden. Altså fra der og der. Ja netop. Så jeg har set dem.
1: Yes.
0: Men,
1: også vi ikke.
0: Ja. Godt. Jamen, så må det jo være det.
1: Ja, yeah, we're no here.
0: Yeah.

0: dejligt larmende stykke musik.
1: Det er... Det kan Mogwai finde ud af.
0: Ja.
1: Jeg holder
0: meget. Det er også sådan helt droneagtigt.
1: Meget Mogwai, ja. Og Mogwai er jo koncertaktuel her til efteråret. 8. november.
0: Samme dag.
1: Operaen. Ja. Så det har ikke noget med vinger at gøre.
0: Nej.
1: Men sidste nummer, ja, det bliver et band, der tilfældigvis spiller samme aften. Ja. I Royal Arena. Og altså vokset noget ud af Vega.
0: Ja.
1: Momentine.
0: Hvor vi jo ellers, hvor de jo ellers har spillet.
1: Ja, vi så dem. Vi så dem jo. 22.
0: Ja, det var fremragende.
1: Fontaine's DC.
0: Ja, jeg har kun deres første plade, Dog Reel hedder den, det?
1: Ja.
0: Ja, den synes jeg er fremragende. Ja. Og jeg synes, de er stadigvæk, de har bare, for, de har bare forandret sig.
1: Ja, ja, de har skiftet spor.
0: Ja, lidt mere midtersøgende måske nok, ikke?
1: Åh, altså, oh, det er de, men de flytter sig, de holder stadig godt.
0: Ja, de holder stilen, ja, det synes jeg også. Ja. Så lad os høre deres nye single, og så med det sige tak for i aften, for endnu en musiksalon.
1: Ja.
0: Ja. Vi er tilbage på et tidspunkt.
1: Så har man ikke sagt for meget.
0: Nej.
1: Og vi er musiksalonen.
0: Det er vi.
1: I Vega.
0: Ja.
1: I aften.
0: I aften, ja.
1: Så tillykke, Vega. 30 år. Tak for mange store oplevelser.
0: Ja, og...
1: Og forhåbentlig mange flere i vente.
0: Ja, det er
1: selvom de ikke er så ofte, som de har været.
0: Ikke så ofte, som de har været, men det kan jo komme igen. Det kan man jo aldrig vide.
1: Det håber vi.
0: Yes.
1: Så tak for i aften. Tak, Michael.
0: Ja, selv tak. Hvad hedder det nye nummer?
1: Det hedder Marianne.
0: Så skal vi høre det.
1: Med Fontaine's DC.
0: Yes.
1: Tak for i aften.
0: Tak for nu.